0: Ісуня, Мубарка.
1: Жую Ноел.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: З Новим годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.